Po 80-ih je tu Modern Talking poskrbel za kopico hitov. Mi pa smo za vas izbrali Brother Louie.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 54 let, odkar je misija Venera 8 poslala prve posnetke z površja Venere.
2: In ko smo ravno pri tem.
1: Krkine delnice so se včeraj na Ljubljanski borzi pocenile za skoraj 3%, kar pa je bilo pričakovano, saj kupci delnic niso več upravičeni do dividende. Ta znaša 2,10 evra bruto in se povečuje že več kot 25 let zapored, kar Krko uvršča med tako imenovane dividendne aristokrate.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu ne sledi načelom skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti, ter ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganj za nastanek korupcije in nasprotja interesov, ugotavlja Komisija za preprečevanje korupcije. Gre za velik korak nazaj pri protikorupcijskih standardih, meni komisija.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami sreda, 22. julij. Vreme danes pretežno jasno, najvišje dnevne temperature nekje do 25, no, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamoditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Ali hokejskemu klubu Jesenice res bije zadnja ura? No, ne bodimo tako črnogledi. Vsekakor pa je stanje resno. Vodstvo hokejskega kluba Jesenice je zaradi težkega finančnega stanja ponudilo odstop. Po natančnem pregledu poslovanja je namreč novo vodstvo kluba ugotovilo, da okoliščine niso skladne s sliko prikazano o primopredaji. Kot rešitelj se je ponudilo bratsko društvo HD Mladi Jesenice in izkazalo pripravljenost, da z lastnim programom in strukturami prevzame skrb za člansko ekipo.

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta. To mi je všeč.
1: Poletni Radio Express.

0: Na Radiu Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: Po včerajšnjem kronometru, po katerem trdno v rumeni majici ostaja Tadej Pogačar, na dirki po Franciji danes sledi razgibana 17. etapa, na to pa trilogija zelo zahtevnih alpskih etap, ki bo dala dokončni odgovor, kdo bo zmagovalec 113. dirke po Franciji in kdo bo na zmagovalnem odru. Karavano še vedno vznemirajo nočne dopiške kontrole. V ponedeljek zvečer so kontrolori obiskali tudi ekipo Red Bulla, za katero vozi Remko Evenepoel, ki pravi, da so nočni obiski nečloveški in nespoštljivi, saj se kolesar ne more pošteno naspati.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Končal se je redni del odbojkarske lige narodov. Slovenci so pretekmovanje po 10 zmagah in le 2 porazih končali na 3. mestu in se bodo na finalnem turnirju v četrtfinalu najprej pomerili s Turčijo. V slovenski zbrani vrsti se je po številu točk do zdaj najbolj izkazal Nik Mujanović, ki je z 227 točkami na 3. mestu te statistike. Največ točk je v letošnji Ligi narodov do zdaj zbral Bolgar Aleksandar Nikolov, 278. Med prvo deseterico je tudi sprejemalec Rok Možič s 166 točkami.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: V Brisbaneu v Avstraliji so na svet prijokali po naravni poti spočeti četverčki, kar velja za izjemno redkost. V Avstraliji naj bi se to, glede na nekatere podatke, zgodilo celo prvič. Štiri deklice so se s carskim rezom rodile pri 28 tednih in 4 dneh. Starša sta že imela 4 otroke, ko sta izvedela, da pričakujeta enojajčne četverčke. Gre za pojav eni na 15 milijonov nosečnosti, ocenjujejo strokovnjaki. Tovrstna nosečnost je tudi visoko tvegana, zato so mamo v bolnišnico sprejeli že pri 25 tednih, da bi lahko nadzirali potek nosečnosti.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite najboljšo glasbo

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je sedaj poslovnež in predsednik izraelskega podjetja Dream Group, se je ta mesec srečal s predsednikom vlade Janezom Janšom. Kurz je v imenu podjetja lobiral za izraelska kibernetska orodja. Iz kabineta premijeja pa sporočajo, da bo odločanje o morebitnih nakupih potekalo skladno z zakonodajo. Kurz je nekoč veljal za čudežnega dečka evropskih konzervativcev, nato pa je zaradi obtožb po korupciji pred 5 leti odstopil z položaja avstrijskega kanclerja. Na zagrebškem letališču je med vzletom letala v ponedeljek umrl potnik, potem ko mu je postalo slabo. Kljub hitremu posredovanju reševalcev in posadke mu življenja niso mogli rešiti. Nogometaši Celja bodo zvečer odigrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Varovanci Vitorija Kampelosa se bodo v Albaniji merili proti Egnatiji. Dvoboj se bo začel 15 do 9 zvečer. Celjani bodo povratno tekmo pred domačimi navijači odigrali prihodnji torek.
3: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.

0: ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
1: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Center Vič obvešča.
3: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten. Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
1: Dobrodošli v Centru Vič.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Christopher Nolan predstavlja Odisejo, spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo. Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi. 23. julija se zapelite v Drive-in kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
5: Pokrovitelj premiere je...
1: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug. Stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V ŠUS Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 v Šiški. ŠUS Eurofitness, vaš prvi korak.
6: Ekspres promet.
7: Zaenkrat brez kakšnih večjih težav na slovenskih cestah. Če vas kaj zmoti, sporočite na 080-164.
6: Ekspres vreme.
7: Danes bo pretežno jasno in ne prav vroče čez dan, v Ljubljani okoli 23 stopinj.
6: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express Picasso. Poletno cool jutro.
8: In čas za koncerte, aktivnosti na prostem ter potovanja.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
9: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Radio Express. Cool jutro. In Klemen Bučan.
7: Dobro jutro vam želim. Danes v cool jutru malo dopustih. Kam greste najraješ, kakšni so dopusti izgledali včasih in tudi, kje ne smete lulati v morje. Hov, pomembna informacija, ker kazen, če to storite, je kar 750 evrov. Ne, ne hecam se, ostanite z mano.

Eno lepo jutro vam želim, Radio Express poslušate in pozor, če greste na more v Španijo, paste se, v nekaterih španskih obmorskih mestih je na plažah strogo prepovedano lulanje v morje, kazen vse do 750 evrov lahko plačate. Ok, evo, v Španijo ne grem, čeprav nekaj me pa vse zanima. Kdo in kako to preverja, kaj aj policist potapljač pa se sam enkrat pokaže pred vami in hop, si fizel, pa te imam. No, za vsak slučaj, rajš ne grem, ker se ne bom rekel, da to počnem, ampak mogoče pa kdaj, če ne gre drgač, pa ni nobenega vece v bližin, pa tudi to morje, no. Ampak za 750 evrov ga grem pa peš iskat, vece namreč. Klemen Bučan, v kuhu jutru, na

najjača glazba 80-ih. 90-ih.

Joe Cocker in Could You Be Loved, tukaj jutro na Radio Express, kjer nas zdaj čaka gospodična, ki danes praznuje 34 let. To je ljubiteljica burgerjev, Selena Gomez, Lose You To Love Me. Dobro jutro.

0: Ekspres novice. Bit pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Ukrajini očitno poteka boj za oblast. Ukrajinski predsednik Zelenski je po večdnevnih protestih z mesta vrhovnega poveljnika vojske razrešil Oleksandra Sirskega. Ta je bil na položaju zadnji dve leti. Že pred dnevi je Zelenski odstavil priljubljenega obrambnega ministra Fedorova, slednji pa je Sirskega obtožil, da je izsilil njegov odhod in da zavira prizadevanja za reformo vojske. Na Metelkovi v Ljubljani naj bi se v ponedeljek zgodil spolni napad. Osumljenca 34-letnega Tunizijca sta priči pridržali na kraju dogodka do prihoda policistov, zdaj je moški v priporu. Slovenski kajakaši so v Oklahoma Cityju kar nekoliko nepričakovano poskrbeli za zgodovinski dogodek. Samostojni Sloveniji so priborili prvo zlato na ekipnih tekmah v slalomu svetovnih prvenstev, doslej so Slovenci enkrat zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Zlato kolajno so v ZDA osvojili Peter Kauzer, Žigalin Hočevar in Lanto Minc.
1: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite.

0: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
5: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
6: Inovativna, drugačna, z dušo.
1: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
9: 3, 2, 1.
10: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
0: Ekspres promet.
11: Oviro imamo na primorski avtocesti, pneumatika na vozišču. Pazljivo, pred Uncem proti Kopru, torej primorska avtocesta, pneumatika na vozišču, ovira promet pred Uncem v smeri proti Kopru, torej proti primorski. Na štajerski avtocesti so že zastoji, med Krtino in Ljubljano gre počasi, to pa je z cest v tem trenutku vse.
12: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
13: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
0: Ekspres vreme.
11: Danes bo pretežno jasno vreme, več oblakov bo na severovzhodu države, tam popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. No, jutri bolj oblačen dan, pretežno oblačno naj bi bilo. Jutri sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, te bodo do večera zajele večji del Slovenije. No, v petek pa potem spet več sonca, vse tri dni čez dan do 25 stopinj Celzija. Ja vem, da se nam že mečkan kovca po višjih temperaturah, če si drznemo pogledati tle. Sobota, kot trenutno kaže, sončno in 28, no potem pa v naslednje tednu. Viden tudi že 30, pa tudi 33 stopinj že v prihodnjem tednu napovedanih. Tako da ne se bat, vročina se vrača. Je pa danes sveže jutro, tako da paste, kako se boste oblekli, ni za kratke hlače, vsaj zdele, ne. 13 stopinj zdele v Ljubljani, 12 v Kranju, 12 v Domžalah.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si. Poletno kul jutro.
15: Sonce, morje in poletne avanture.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
16: Feratum by Molčičet Bank VLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
0: Kul jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
11: Dobro jutro vam želim. Ja, taki dnevi so zdaj, kot kaže, si je poletje vzelo tudi malo dopusta. Sej, temperatura je taka, da je super za stanovanje prezračiti, pa za kakšne bolj športne aktivnosti zunaj že čez dan, pa da se klima malo odpoči, a ne? Mogoče, če se je pokvarila, men se je, čakam, da pride popraviti, mi mogoče ta teden tudi paše, da ni tako vročeno, imam pa eno dobro idejo recimo za en fajn izlet, ob teh temperaturah popolno, res, da ni prevroče, ravno prav za obisk te lokacije, nekaj svežega, nekaj novega na Gorenjskem, bil sem zdaj lep za vikend tam in moram reči, da smo bili cela družina navdušeni, res fajn, ostanite z mano, ideja čez točno dve pesmi, Donna Summer pride, She Works Hard for the Money, za vse nas, ki smo zdaj že v službi, najprej pa Liquido in Narcotic, da nas dvigne, dve minuti čas pol sedmih je, Tole Radio Express. Dobro jutro.

She works hard for the money, tole je Donna Summer, najboljša glasba 80-ih v Cool jutru na Radio Express, točno 20 pred sedmo. Ko verjamem, da mogoče kdo razmišlja, kam bi šel pa danes s tamalimi, evo, počitance so, mogoče imate tudi vi dopust, pa ste rekli, ja, temperatura danes ne bo raven za nekakšen bazen oziroma bo zelo na meji čez dan, tam nekje od 22 do 25, ni zdaj to, da, oh, da nam bo vroče, ne prej mogoče iti na kaj druzga danes, a ne, mogoče kakšna ideja, kako lahko dan preživimo, pa da nismo raven v vodi. Evo, ena super ideja, v soboto smo bili z družino v enem res cool adrenalinskem parku na Gorenjskem. Adrenalinski park Not se mu reče, Not kot neobičajen dan ali po angleško No Ordinary Day, so izbrali tako cool ime, da je po slovensko logično in po angleško logično, torej neobičajen dan, adrenalinski park na Gorenjskem, v bližini žirovnice Završnica na Gorenjskem, ja mislim, da je Završnica, ker je tam tudi Zavrh, to je malo naprej od Lesc, se pravi na avtocesto greste, dol na Lesce, greste proti žirovnici in potem seveda vse lepo označeno, no pa tudi telefon seveda najde, res prelepa narava tam pod stolom, že sam ta akumulacijsko jezero je tako lepo, tam sama narava, vse zelen, travniki, krave se pasejo, res lepo, jaz, men taka narava, to je najlepša možna narava in ta adrenalinski park je zdaj kakšen mesec je odprt. Imate različne poti od tistih za najmlajše, no moj ta malo je star 7 let in je šel že lahko vsaj na dve, če ne na tri različne te potke, ki so potem napeljane po drevesih, to si na višini od 2 pa vse do 12 metrov, na tistih malo bolj po barvah gre, ne, tista črna pot, tja nismo prišli, ker tisti vse en mečken za večje, tako da za odrasle, za tamale, pa tudi toliko super, toliko enih poti lahko udarijo, potem so tukaj le ziplajni, pa prosti pad, različne zahtevnosti, vsem so se na malo kolena tresla na začetku, no pa tudi na koncu, ker smo šli potem po zahtevnosti navzgor, tako da vsak gre lahko dokoder mu paše, je pa res fajn, da imate lepo potem še lokalčo, kaj pojeste, kaj popijete, kakšen sladoled. Res fajn, cel dan se da tam preživeti, dobesedno. Mi smo šli za par urc in res smo se imeli dobro, torej NOD se napiše, vtipkajte v Instagram, imajo svojo stran, pa preverite. Priporočam, prav gotov, tam nekje od 5. leta naprej. Če imate pa mlajše, pa tudi sedano, ker imajo tudi za čiste najmlajše nekaj stvari prilagojenih, ampak da res izkoristite ta adrenalinski park tam od 6-7 let naprej, mislim pa, da se ima lahko cela družina res vrhunsko.

Jutro vam želim na Radio Express, sreda je danes 22. julij, ko 79 let praznuje Don Henley. Don, ustanovni član, pevec in bobnar skupine The Eagles. V 80-ih je šel potem svojo pot in leta 84 posnel svoj največji solo hit, ki ga na Radio Express zelo radi vrtimo, še posebej poleti. The Boys of Summer, zdaj ne, v kul jutro.

0: Експрес новице. Бит пред другими.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. ZDA z Iranom še zdaleč niso opravile. Tako

0: Protestniki. Do protestov je prišlo potem, ko je v nedeljo med nasilnim posredovanjem policije v mestu umrl 42-letnik maroškega rodu. Policijo je poklical sosed, potem ko se je fakir vedel nasilno. Na posnetku pa je videti dva policista, ki sta sedela na njem, kmalu pa se je onesvestil in umrl. Na evropskih univerzitetnih igrah v Salernu je slovenska reprezentanca osvojila prvo medaljo. Za uspešen začetek tekmovalnega izkupička je poskrbela ženska ekipa v namiznem tenisu. Ta se je po uspešnih nastopih uvrstila v finale in osvojila srebrno odličje. Igre v Italiji potekajo do 1. avgusta, na njih pa sodeluje 99 slovenskih športnikov in športnic.
1: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorexu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorex Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorexcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše. Ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
8: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
9: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ekspres promet.
11: Ja, trenutno je ceste kar za pohvalit, nobenih večjih težav nimamo, nekaj zastojev na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano.
12: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov.
13: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
10: Ekspres vreme.
11: Vreme bo kar lepo danes, pretežno jasno, bo več oblakov, bo na severovzhodu države, tam popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. No, bolj oblačen bo jutrišnji četrtek, sredi dneva bodo jutri od severa začele nastajati tudi plohe in nevihte. Te bodo do večera zajele večji del Slovenije. No, potem v petek spet več sonca, tudi za soboto je lepa napoved. Danes, jutri in v petek vse tri dni nekje do 25 stopinj, no, potem pa prebijamo to mejo 25 stopinj in gremo v soboto počasi spet v smeri proti 30. Zdaj le kar sveže jutro, 13 stopinje v Ljubljani, 12 stopinje v Kranju. Preverimo še Kamnik, kjer je trenutno 11 stopinj, tako da kar sveže jutro za dolge hlače.
10: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
14: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
10: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express.
15: Na FM,
10: Tabu, Radio Playerju,
15: Radio Express, Pikasi.
14: Poletno kul jutro.
16: Kul pa bodite tudi vi, naj vam pokvarjen avto ne prekriže načrtov.
14: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
17: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Radio Express. Kul jutro. In Klemen Bušan.
11: Eno lepo jutro vam želim, sredaj 22. julij. Čez točno 3 ure se začnejo prodajati vstopnice za koncert, oziroma čez točno 4 ure, ja, čez točno 4 ure za koncert enega največjih imen v zgodovini glasbe. Koncert bo 9. novembra

novembra v Stožicah. Tako da ostanite z mano, da ne zamudite. Kdo nastopa, če ste slučajno spregledali, niste še zamudili, konec koncev vstopnice še niso šle v prodajo. No, seveda pa lahko tudi odločate o glasbi, ki jo boste na Radio Express poslušali v naslednjih minutah. 80 proti 90, če skočite na Facebook, še vedno lahko glasujete, ampak danes so pa 90 v taki prednosti, da verjamem, da bo tako ostalo vse do konca. Kmalu zavrtim zmagovalca, najprej pa...

Genesis, tole Jesus, He Knows Me. 7:08 minut je Radio Express, poslušate in čez malo manj kot 4 ure danes, točno ob 11, gredo v prodajo vstopnice za koncert enega največjih avtorjev, verjetno največjega kant avtorja vseh časov. Predlani so v njem posneli tudi film z naslovom Complete Unknown, v katerem ga je upodobil Timothée Chalamet, gre seveda za koncert Boba Dylana, ki prihaja v Slovenijo. 9. novembra bo nastopal v Stožicah in seveda se spodob enega Dylana tudi zavrteti. Knockin' on Heaven's Door, Bob Dylan, 9. november v Stožicah, vstopnice pa začnejo prodajati. Danes ob 11 jih dobite.

0: Tudi danes se je odvijal veliki dvoboj 80 proti 90. Predstavniki 80-ih so bili... Madness in Our House, no 90 pa so predstavljali... Ja, prvi pravi boy band, ki je začel tisto veliko revolucijo potem, ko jih je bilo res takrat zelo, zelo veliko. In kdo je bil močnejši? No, tukaj so pa res 90-ta dobesedno pometla s konkurenco. 80-ta v tem dvoboju, vsaj na našem Facebooku, niso imela šans.
1: Zmagovalec dvoboja, 80-ta proti 90-im, je...

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Mineva točno 15 let, odkar je na Norveškem terorist Anders Behring Breivik v Oslu najprej sprožil bombo, ki je ubila 8 ljudi, nato pa na taboru podmladka norveške laboristične stranke na otoku Utoja ustrelil še 69 ljudi, večinoma najstnikov. Obsojen je bil na 21 let zapora. Na Norveškem so v nedeljo odkrili spomenik žrtvam napada. Slovesnosti v Oslu so se udeležili preživeli svojci žrtev, predstavniki vlade in kraljeve družine. Več sto gasilcev se severno od španskega Madrida še vedno bori z velikim požarom v naravi. Gasilci pravijo, da gre za enega bolj zahtevnih požarov v zadnjih letih, saj gre za redko poseljeno območje, ki ga pokrivajo velike zaplate grmičevja. Tam pa imajo trenutno tudi zelo sušne razmere. V Franciji bodo mlajšim od 15 let prepovedali uporabo družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in Snapchat. Francija je postala prva članica Evropske unije, ki je storila tak korak.
1: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
2: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
3: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
4: Gremo na bazen!
5: Laguna, mestna plaža.
4: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
5: Laguna, mestna plaža.
4: Koktejl party vsako popoldne.
5: Več na www.laguna.si.
6: 3, 2, 1.
7: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
10: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
0: Ekspres promet.
11: Prometno nesrečo imamo na dolenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Torej, prometna nesreča na dolenjski avtocesti, zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Ovira na štajerski avtocesti, pazljivo pri priključku Celje center proti Mariboru, oviran promet, kosi pneumatike so tam na vozišču. Imamo tudi nekaj zastojev na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami, v obe smeri pa med Krtino in Ljubljano gre počasi. Na primorski avtocesti zastoj pred Postojno proti Kopru ter na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani.
12: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
11: Danes bo pretežno jasno, več oblakov bo na severovzhodu, kjer popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutri izmerno do pretežno oblačno vreme, sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte. Te bodo do večera zajele večji del Slovenije. V petek potem spet več sonca, temperatura pa ja, ne bo čisto taka, kot smo jo poleti vajeni. Vse tri dni, torej danes, jutri in v četrtek, nekje do 25 stopinj Celzija, potem pa v petek spet počasi v smeri proti 30-ica. Tudi prihodni teden, da ne boste rekli, da je konc poleta, prihodni teden je tudi že 30 plus napovedanih, tako da poletje se prav gotovo vrača. 15 delov v Ljubljani, 13 v Kranju, 14 stopinj na Vrhniki.
13: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
14: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
15: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express, Pikasi.
17: Poletno kul jutro.
18: Kul pa bodite tudi vi. Čas je za nov žar. Ni treba, da ostane samo pri željah.
19: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
20: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
16: Radio Express. Kul jutro. In Klemen Bučan.
11: Eno lepo jutro vam želim. Sreda je 22. julij, ena minuta čez pol osmih je ura, no in čez točno dve pesmi. Vam damo spet eno cool idejo za izlet po Sloveniji, Urška Majdič Uma. Vas bo peljala, boste videli kam, preverim pa tudi kam nas vi peljete, če ne na morje. Smo rekli, če imamo še kakšne cool ideje, kam bi šli recimo takole med počitnicami, med dopustom, če recimo ne bi šli na morje. A ne, kaj drugega ste nam napisali na Facebook, še vedno lahko oddate kakšno idejo, seveda smo jo vedno veseli. Zdaj pa z najboljšo glasbo naprej, Man in the Mirror, Michael Jackson. Prvi v vrsti, gremo v 80.

0: Assassin Summer Sun, okol jutru pa čas, da nas Urška Majdič Uma odpelje po Sloveniji. Kul ideja za izlet, zdaj let.
1: Kul ideja za izlet po Sloveniji. Na Radio Ekspres.
2: Pa spoznajmo grad Žovnek. Tri zlate zvezde na slovenskem grbu izvirajo iz grba celjskih grofov. Njihova zgodba pa se začela prav na gradu Žovnek. To je eden najstarejših gradov na Slovenskem, zdaj je nekdaj mogočni grad, le ruševina, ki se postopno obnavlja. Tina me je spomnila na ta grad pri Braslovčah.
3: Žovniški grad in Žovniško jezero. To je blizu Braslovč in je res vredno ogledano. Mi smo to čistko šli mimo in smo to najdeli in nam je bilo super fajn. Tako da ja, lušten sprohod, lušna destinacija, fajno, tako pa malo nepoznano, no, drugače.
2: Ja, pravijo, da je najbolj fascinantni del gradu okrogli obrambni stolp. Medtem, ko se grad nahaja na hribu, pa je v dolini nedaleč od gradu veliko umetno zajezeno Žovneško jezero, ki ni samo lepo zavideti, ampak je tudi koristno. Na tem območju je svoj dom našlo kar 111 vrst ptic. Prihodnič pa se gremo potepati na Dolinsko.
1: Imate tudi vi cool idejo za izlet po Sloveniji? Sporočite nam jo na radioexpress.si.
4: Vse za popolni izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.

0: The Final Countdown, Europe so tole. Mi hitro skočimo na dolenjsko avtocesto, samo da vas opozorimo, prometna nesreča se je zgodila. Na dolenjski avtocesti zaprt je vozni pas med Drnovim in Čatežem v smeri proti Obrežju. Pazljivo tam mimo. No, mi pa smo vas danes na Facebooku vprašali za kakšno idejo. Urška Majdič, Uma vam je svojo že dala, jaz pa zdaj le pogledam še, kakšne ste nam vi natresli na Facebook Radio Express. Smo rekli, kam recimo zdaj le na dopust, če ne na morje. No, ideje, kar super ideje imate, Marko pravi, okoli Gradiškega jezera. Suzana predlaga Garsko jezero v Italiji ali pa recimo okoli jezer v Avstriji je tudi super, zelo lepo urejeno, zelo čisto, kakšni hribi, kakšna planina, če komu pašejo bolj prijazne temperature. Brunarca Kajžer, Mežica, tam je wellness, pravi Sergeja, bi nas poslala torej v Mežico. Zoja pravi Varaždin, tudi verjetno zanimivo, Anja pravi Dolomiti, no Maja pa pravi, da je najlepš še vedno, če gremo na dopust ob reko Sočo.
1: Vroči hiti.

Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Nekdani avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je sedaj poslovnež in predsednik izraelskega podjetja Dream Group, se je ta mesec srečal s predsednikom vlade Janezom Janšom. Kurz je v imenu podjetja lobiral za izraelska kibernetska orodja. Iz kabineta premijeja pa sporočajo, da bo odločanje o morebitnih nakupih potekalo skladno z zakonodajo. Kurz je nekoč veljal za čudežnega dečka evropskih konzervativcev, nato pa je zaradi obtožb o korupciji pred 5 leti odstopil z položaja avstrijskega kanclerja. Na zagrebškem letališču je med vzletom letala v ponedeljek umrl potnik, potem ko mu je postalo slabo. Kljub hitremu posredovanju reševalcev in posadke mu

0: zanimajo odslej, lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si. Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
6: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
7: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
9: Center Vič obvešča.
10: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
11: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
9: Dobrodošli v Centru Vič.
0: Ekspres promet.
12: Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti, tam je zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Še nekaj zastojev imamo na štajerski avtocesti, gre počasi med Slovenskimi Konicami in Dramljami, obe smeri pred delovno zaporo, zastoj tudi med Krtino in Ljubljano. Počasi pa gre tudi na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru.
13: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
12: Vreme bo danes kar lepo. Pretežno jasno bo, nekaj več oblakov bo na severovzhodu, kjer popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, torej jutri na papirju verjetno najbolj tak oblačen in deževen dan tega tedna. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, te bodo do večera zajele večji del Slovenije. Potem bo šlo pa spet na bolje, v petek spet več sonca, vse tri dni pa bo čez dan do 25 stopinj Celzija. No potem pa, ko pride sobota, bo pa spet že zjutraj verjetno za kratke hlače, v soboto bo šlo že počasi v smeri proti 30 stopinjam. 15 dele v Ljubljani, 13 v Kranju, 12 stopinj v Logatcu.
14: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Ekspres. Poletno kul jutro.
15: In čas za potepanje po Sloveniji. Dopust je zame tudi vikend izlet v dolino reke Soče.
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
9: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Ekspres. Kul jutro. In Klemen Bučan.
12: Eno lepo jutro vam želim, točno 8 je ura, mi pa gremo kar naprej z najboljšo glasbo. Naslednji v vrsti George Michael v sodelovanju s Queenie, torej Somebody to Love.

Odlična rock set. The Look, cool jutro na Radio Express. 8:08 je ura, mi pa zdaj z glasbo nazaj v čase, ko je bo treba pred morjem obvezno iti po nov film za fotoaparat. Spomnite te besede, film za fotoaparat, ker takrat ni bilo telefonov, ni bilo digitalnih fotoaparatov. 40 let nazaj, digitalni fotoaparat, ker mora biti prostor samo na kartici. Takrat si kupil lepo film, 36 posnetkov, v Kranju smo šli recimo v fotokosi, prav spomnim se fotokosi, tam bi bil prvodnjak v Notovulci, šel gor, si vzel film, 36 posnetkov in dokler nisi razvil, nisi vedel, je fotka ratala, a ni. Tako da gremo zdaj kar nazaj.

Carpenter in Goodbye, 15 čez 8. Ugulj jutro na Radio Express, Goodbye, prav gotovo ni rekla poletjo. Sem govoril z našo varnostnico, mi je rekla, ti Klemane, tale vremenska napoved, ki jo govoriš, pa 24, pa 23 stopin. To je bilo to od poletja, sem rekel, pa kje, 22. julij je kakšen adio poletje. Poletje se je samo mečken ustavilo, nadihalo, torej šlo na dopust za par dni, da se klima v stanovanju spočije, pa da malo preluftamo stanovanje, kot se zagre, da ni prevroče noter, da se naužijemo malo svežega zraka, mogoče malo pošportamo čez dan, ker v prihodnem tednu se poletje vrača v svoji pravi obliki, tako kot mora biti, takole julija pa začetek avgusta. Naslednji teden, evo, če gledamo ponedeljek, torek, bo že 30, sreda 31, četrtek 32, petek 33, tako da ne, ni še reklo goodbye, vročina bo kmalu spet nazaj.

0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Ukrajini očitno poteka boj za oblast. Ukrajinski predsednik Zelenski je po večdnevnih protestih z mesta vrhovnega poveljnika vojske razrešil Oleksandra Sirskega. Ta je bil na položaju zadnji dve leti. Že pred dnevi je Zelenski odstavil priljubljenega obrambnega ministra Fedorova. Slednji pa je Sirskega obtožil, da je izsilil njegov odhod in da zavira prizadevanja za reformo vojske. Na Metelkovi v Ljubljani naj bi se v ponedeljek zgodil spolni napad. Osumljenca 34-letnega Tunizijca sta priči pridržali na kraju dogodka do prihoda policistov, zdaj je moški v priporu. Slovenski kajakaši so v Oklahoma Cityju kar nekoliko nepričakovano poskrbeli za zgodovinski dogodek. Samostojni Sloveniji so priborili prvo zlato na ekipnih tekmah v slalomu svetovnih prvenstev. Doslej so Slovenci enkrat zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Zlato kolajno so v ZDA osvojili Peter Kauzer, Žigalin Hočevar in Lanto Minc.
1: A je to film, ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
1: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
4: Christopher Nolan predstavlja Odisejo, spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo. Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi. 23. julija se zapelite v Drive-in kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
1: Pokrovitelj premiere je...
4: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug. Stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V Šus Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 v Šiški. Šus Eurofitness, vaš prvi korak.
1: Ekspres promet.
5: Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti, tam je zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Imamo zastoj na Štajerski avtocesti, počasi gre med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo. Počasi gre tudi od Krtine oziroma med Krtino in Ljubljano. Na Primorski avtocesti pa zastoj pred Postojno v smeri proti Kopru. Če smo karkoli spregledali, naša telefonska številka za vse vaše informacije z cesti je 080-164.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
1: Ekspres vreme.
5: Pretežno jasno bo danes, več oblakov bo na severovzhodu države, tam popoldne ni izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutri zmerno do pretežno oblačno vreme, sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte. Te bodo do večera zajele večji del Slovenije, no potem pa v petek spet več sonca. Prav tako v soboto, če gledamo danes, jutri in v četrtek, temperature oziroma danes, jutri in v petek nekje do 25 stopin, bo potem v soboto, gre pa spet navzgor proti 30. Zaenkrat za soboto, napoved za Ljubljano čez dan 28, ker je popravic pravom prav. 16 zdaj v Ljubljani in Kranju, 17 stopin v Celju.
1: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Radio Express. Na FM. Tabu. Radio Playerju. Radio Express. Pika si. poletno kul jutro.
8: Kul pa bodite tudi vi. Naj vam nepričakovani stroški ne pokvarijo poletnega razpoloženja.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
7: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Kul jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
5: Eno lepo jutro vam želim, sreda je 22. julij, danes malo več idej, kam na kakšen fajn izlet. Imam eno dobro idejo za današnje in jutrišnje vreme, ko mogoče vse malo prehladno, da bi bili na kakšnem bazenu. Mislim, če niste preveč zmrzeni, mene hiter zebe, prijem z vode, pa če tako 22-23 stopin, mogoče me malo mrazi, tako da super dan za itkam v naravo hodati in za kakšno zanimivo doživetje. Čez par minut ena dobra ideja, najprej pa glasba, ta ima vedno prednost. Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, prva v vrsti, točno po 9 urah.

Late Night Talking, v kul jutru na Radio Express. 20 pred 8 je in zakaj pa ne bi dali danes kakšne ideje več za izlet po Sloveniji? Ta je super za trenutno vreme, ko ni prevroče, ko ni ravno tisto, da te vleče na kakšen bazen ali pa kakšno reko. Super ideja, adrenalinski park NOT, torej neobičajen dan ali po angliško not ordinary, no ordinary day. Zelo sveža zadeva, odprla se je pred kakšnim mesecem na Gorenjskem, lokacija Završnica na Gorenjskem, to je malo naprej od Lestca mimo Žirovnice greste, potem je pa vse lepo označeno. Torej, neobičajen dan, adrenalinski park v prelepi naravi, gor v drevesih, potke na vrveh, ziplajni prosti pad, različne zahtevnosti, od najmlajših do nas starejših, da se nam ali tresejo kolena, izberemo zahtevnost, ki nam ustreza in potem uživamo in poizkusimo nekaj novega. Res avantura za celo družino priporočam. Mi smo se imeli cela družina od Tamavga, ki je star 7, pa do mene smo se imeli vrhunsko. Adrenalinski park NOT, poglejte tudi njihov Instagram, res so fajn.

0: Samo ljubezen in sestre, okoli jutro 15, oziroma če smo čist natančni, 14 minut pred 9 je. Ko vam damo nekaj dobrih idej tudi za kino, zakaj pa ne bi šli v kino? Recimo jutri ob 21. Drive-in kino, Odiseja se gleda, sem ga že kar označil za film leta, res izjemen film, tako da vam priporočam, da greste tole pogledat. Čez točno en teden nas pa čaka še poletna ekspres premiera 29.7. ob 19. gremo v Cineplex na Rudniku gledat ta novega Spider-mana. Da tudi na Radio Express pripravljamo nekaj posebenega v zvezi s Spider-manom, ampak o tem pa v prihodnjih dneh. Boste že zvedeli, ko bo pravi čas, zato sigurno bomo tudi kakšne karte dali, ampak zaenkrat vam damo najboljšo glasbo na sledno vrsti. Starship, We Build a City.
1: Poletje mi je všeč, ker ima občutek svobode in lahko nosim lahkotna oblačila. Poletni Radio

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. ZDA z Iranom še zdaleč niso opravile. Tako sporoča ameriški predsednik Donald Trump, ki je namignil, da bi lahko bil njihov naslednji cilj podzemni jedrski kompleks Pikes Mountain. ZDA so sicer doslej za vojno v Iranu porabile že več kot 37 milijard dolarjev, umrlo je 17 ameriških vojakov, skoraj 100 pa je bilo ranjenih. ChatGPT je povsem na lastno pest in samostojno vdrl v drugo podjetje z področja umetne inteligence, je sporočil glavni izvršni direktor podjetja OpenAI Sam Altman. Do razkritja prihaja v času vse večje zaskrbljenosti glede zmogljivih modelov, zato je ameriški

0: obyčajných úrach.
1: Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
2: Center Vič obvešča.
1: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
5: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
2: Dobrodošli v Centru Vič.
6: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj. Rožje od 2,48 evra na mesec. Telemach.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Zasluži. Profitiraj. Kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
1: Ekspres promet.
8: Dve prometne nesreči imamo na dolenjski avtocesti, zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju, na Vipavski hitri cesti pa zaprt vozni pas med Izvozom in Uvozom Šempeter proti Razdrtemu, prav tako zaradi prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti zastoj med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo, zastoj tudi med Krtino in Ljubljano.
2: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
8: Danes bo pretežno jasno, več oblakov bo na severovzhodu države, kjer popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutri zmerno do pretežno oblačno vreme, sredi dneva se bodo od severa začele pojavljati plohe in nevihte. Te bodo do večera zajele večji del Slovenije, no potem pa v petek spet več sonca, bo pa vse tri dni čez dan nekje do 25 stopinj Celzija, bolj vroče vreme pa spet od sobote naprej. No zdaj le 16 stopinj v Ljubljani, v Kranju in Domžalah.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi. Julijsko, kul jutro.
10: Poletje je namenjeno druženju, zavrtne zabave in kul jutra z nami.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si
2: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Radio Express, kul jutro in Klemen Bušan.
8: Dobro jutro vam želim danes na Radio Express, malo o idejah, kam poleti na dopust, če ne greste na morje, malo o alternativah, ki ste nam jih kar nekaj dali na Facebook, tako da preverim čez par minut, najprej pa David Bowie in China Girl.

0: Albano in Romina Power, Felicita, v Kuljutru na Radio Express, pesem, ki smo jo poslušali tudi na kasetah, ko smo se vozili na morje. A to so bili še časi, ko je bila edina klima v avtu, da si okno odprl. Sicer je pa v jugotu samo to pozirak pihal. Zunaj je bilo vroče, not je bilo pa toplo. To je bila ta razlika. Tam se pa kregamo, a bomo dali klimo na 19 ali na 21 stopin. No kam, če ne na morje, smo vas vprašali na našem Facebooku, nekaj odličnih idej ste nam dali. Suzana pravi Gardsko jezero v Italiji ali pa jezero v Avstriji. Marko pravi, Gradiško jezero je super, Novaja pa pravi, da je še vedno najboljša izbira Soča.
1: 20 let tvojih najboljših hitov. Radio Express.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Urad predsednice Republike Nataše Pirc-Musar je za leto 2024 od Računskega sodišča za poslovanje prejel mnenje s pridržkom. V nekaj primerih so poslovali neskladno s predpisi in akti. Popravljalne ukrepe pa je urad sprejel že med revizijskim postopkom. Odvetnica iz Italije, ki zastopa pet redovnic, ki naj bi bile žrtve zlorab jezuitskega duhovnika Marka Rupnika, zahteva informacije o postopku pred posebnim sodiščem Vatikana, potem ko so v javnost pricurljale nepotrjene informacije, da naj bi bil duhovnik oproščen, a viri v Vatikanu trdijo, da postopek še teče. Kot prvi bolnik je deček Miloš v začetku meseca prejel gensko zdravljenje z zdravilom Vijuvek. Zdravilo dobro prenašam, po treh aplikacijah pa pri dečku z bulozno epidermolizo v UKC Ljubljana opažajo, da se rane tam celijo hitreje, kot pa na mestih, kjer zdravila ne prejema. V Franciji pa bodo mlajšim od 15 let prepovedali uporabo družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in Snapchat. Francija je postala prva država članica Evropske unije, ki je storila tak korak.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
2: Ekstra sredo v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.

0: tako dober,
1: da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Aha, korita?
4: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
3: Ekspres promet.
7: Dve prometne nesreči imamo na dolenjski avtocesti, zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju, na Vipavski hitri cesti pa zaprt vozni pas med Izvozom in Uvozom Šempeter proti Razdrtemu, prav tako zaradi prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti zastoj med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo, zastoj tudi med Krtino in Ljubljano.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
3: Ekspres vreme.
7: Danes bo pretežno jasno, več oblakov bo na severovzhodu države, tam popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutri je bolj oblačen dan, zmerno do pretežno oblačno bo, sredi dneva se bodo od severa začele pojavljati plohe in nevihte, te bodo do večera zajele večji del Slovenije, no v petek pa potem spet več sonca, vse tri dni bo čez dan okoli 25 stopinj, če sanjate o bolj uročem vremenu, od sobote naprej bodo spet na vrsti 30-tice.
9: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
3: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
10: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express. Kasi. Julijsko, cool jutro.
11: Ja, poletje kar kliče ven na prosto. Recimo na kakšen stand-up.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
12: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Radio Express, cool jutro in Klemen Bučan.
7: Cool jutro za danes se počasi končuje, jutri rečemo kakšno o vročini, ki je trenutno nima pa dober razlog, da se vrne, ker začenja se uradno najbolj vroč del poletja, ki ima tudi svojimi, ampak več o tem jutri. Danes samo še preverimo, zakaj moramo biti pozorni, ko gremo v Španijo na morje, pa kakšno dobro pesem še zavrtim. Ena super zdelja, ker tako je Madonna in Like a Virgin.

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta. To mi je všeč.
1: Poletni Radio Express.

Spin Doctors in Two Princess v Kuljutru na Radio Express. Še eno opozorilo, preden grem, pozor, če greste na morje v Španijo. V nekaterih španskih obmorskih mestih je na plažah strogo prepovedano lulanje v morje. Kazen vse do 750 evrov. Koliko bi moj to malo plačal, nima toliko igrač, da vse proda, da bi kazen plačal za vse lulanje v morje, ki ga je že izvedel. Ok, v Španijo torej ne gremo, čeprav nekaj me pa zanima. Kdo in kako se to preverja, kaj je policist potaplač in se samo enkrat pokaže pred vami iz morja in reče, hop, cifizel, pa te imam. No, za vsak slučaj ne gremo tja na morje.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na Metelkovi v Ljubljani naj bi se v ponedeljek zgodil spolni napad. Osumljenca 34-letnega Tunizica sta priči pridržali na kraju dogodka do prihoda policistov, zdaj je v priporu. Včerajšnja nevihtna linija, ki je prešla dele Balkana, pa je pravo apokalipso povzročila v prestolnici Severne Makedonije v Skopju. V neurju je bilo poškodovanih najmanj 15 ljudi. Uničene so bile strehe in avtomobili, številna drevesa je izruvalo. Slovenska Karitas bo letos v letovanja, tabore in druge počitniške programe vključila predvidoma 1480 otrok in mladostnikov, ki si počitnice zaradi socialnih, zdravstvenih ali drugih stisk pogosto ne morejo privoščiti. Peter Tomažič.
1: Za številne otroke počitnice in obisk morja niso nekaj samoumevnega in z letovanji Karitas jim omogočamo varne in brezskrbne dni, polne igre, gibanja, novih izkušenj in prijateljstev.
0: Programi potekajo po različnih lokacijah po Sloveniji. Slovenski kajakaši so kar nekoliko nepričakovano poskrbeli za zgodovinski dogodek. Samostojni Sloveniji so v ameriškem Oklahoma Cityju priborili prvo zlato na ekipnih tekmah v slalomu svetovnih prvenstev. Zlate kolajne so se veselili Peter Kauzer, Žiga Lin Hočevar in

0: bančništvu veljajo pogoji uporabe.
1: 3, 2, 1.
2: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje, ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Inovativna, drugačna, z dušo.
4: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
7: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
8: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
7: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
9: Zlatarstvo Močnik.
10: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
9: Zlatarstvo Močnik.
11: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: Ekspres promet.
13: Nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Nesreča tudi na Vipavski hitri cesti, tam je zaprt vozni pas med Izvozom in Ovozom Šempeter proti Razdrtemu. Zastoj na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo. Na Primorski avtocesti pa je zastoj pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri.
14: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36 999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
12: Ekspres vreme.
13: Danes bo po večini jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo le na severovzhodu. Temperature bodo od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do okoli 29.
12: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
15: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
12: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
16: Ko jih slišite, veste, da je čas za
17: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brezino, bazen, žogol, pa je krimo, to pozajem. Skratka, za nakup v Centru Vič.
16: Centru Vič, moja prva izbira.
12: Kul, poletni ritmi 90-ih.
18: Desetletje, ko smo poletje preživeli v kratkih hlačah, z obleži na kolenih

Voditeljica Kul jutra Radija Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite.

0: Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
2: Center Vič obvešča.
3: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
4: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
2: Dobrodošli v Centru Vič.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
9: A je to film, ali se sosed spet tušira?
10: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
11: Od prvega načrta do popolne akustike.
12: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
10: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
13: 3, 2, 1...
14: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
15: Ekspres promet.
16: Zastoje na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami obe smeri pred delovno zaporo. Zastoje še na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni, prav tako v obe smeri.
17: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
15: Ekspres vreme.
16: Danes bo po večini jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo le na severovzhodu. Temperature bodo od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do okoli 29.
15: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
19: Ko jih slišite, veste, da je čas za
20: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
19: Centru Vič, moja prva izbira.
21: Kul, cool, poletni ritmi 90-ih.
22: Ko je bila naša največja skrb, da nas na morju ne opeče meduza.
23: To je poletni.

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Računsko sodišče je uradu predsednice republike za poslovanje v letu 2024 izreklo mnenje s pridržkom. Ugotovilo je namreč več nepravilnosti pri kadrovskem poslovanju, obračunu plač in javnem naročanju. Ena od uslužbenk je denimo zaradi napačnega obračuna prejela približno 1300 evrov previsoko plačo, nekaterim zaposlenim pa je bilo odrejeno preveč nadur. Ker so nepravilnosti začeli odpravljati že med revizijo, računsko sodišče odzivnega poročila od urada predsednice republike ni zahtevalo. Mariborski policisti pa so razkrinkali združbo, ki je iz skladišča podjetja z območja Hoč dal časa kradla različno blago, predvsem tekstil in elektronske naprave. S tem so tatovi podjetja oškodovali za približno 330 tisoč evrov, zoper četverico so policisti podali kazensko ovadbo. Vsi kolesarji na dirki po Franciji so med ponedeljkovim dnevom počitka opravili protidopinško testiranje. Tokrat so nadzorniki teste, za razliko od nedeljskega nočnega testiranja Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegorda, izvedli ob bolj običajnih urah. Aktivisti za pravice živali pa oblasti v Maroku obtožujejo, da v pripravah na svetovno prvenstvo v nogometu 2030 sistematično pobijajo potepuške pse po državi. Oblasti očitke zavračajo, aktivisti pa svoje navedbe dokazujejo tudi s posnetki.
1: Na Radio Ekspres

tipajo odslej, lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejema

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.

0: si.
1: Pokrovitelj premiere je...
0: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug. Ko stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V Šus Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 v Šiški. Šus Eurofitness, vaš prvi korak.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
4: Ekspres promet. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo, na primorski avtocesti pa pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri. Gneča je še na cestah Lesce-Bled, Padna Koper, Lucija Strunjan ter v Ljubljani na Celovški cesti.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
4: Ekspres vreme. Danes bo po večini jasno, le na severovzhodu popovdne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Tam bodo dnevne temperature okoli 29 stopinj, drugod največ do 25.
5: Težke in boleče noge. Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
8: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, pravotke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozajem. Skratka, za nakup v Centru Vič.
7: Centru Vič. Moja prva izbira.
9: Kul, poletni ritmi 90-ih.
10: Moj spomin na takrat. Poletne večere smo preživljali na stopnicah pred blokom in glasbo poslušali z odprtih oken.
9: To je

0: Če ne marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Center Vič obvešča.
7: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
8: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
6: Dobrodošli v Centru Vič.
9: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj. Že od 2,48 evra na mesec. Telemach.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
2: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Ekspres promet.
6: Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo, na primorski avtocesti pa pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri. Gneča je še na cestah Lesce Bled, Padna Koper, Lucija Strunjan ter v Ljubljani na Celovški cesti.
7: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
5: Ekspres vreme.
6: Danes bo po večini jasno, le na severovzhodu popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Tam bodo dnevne temperature okoli 29 stopinj, drugod največ do 25.
8: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
9: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
10: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Ko jih slišite, veste, da je čas za
12: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
11: Centru Vič, moja prva izbira.
13: Kul, poletni ritmi 90-ih.
14: O, ja, leta, ko smo živeli počasneje, polet

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi. Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Referendum o tako imenovani politični policiji bo predvidoma 11. oktobra. Kolegi predsednika državnega zbora se je danes dogovoril o izredni seji parlamenta, na kateri bo ta jutri obravnaval zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Danes popovdne pa se bo sestal pristojni odbor, da pripravi predlog odloka o razpisu referenduma. Ta bo, kot rečeno, predvidoma 11. oktobra. Prehrano v vrtcih in šolah pa se bodo očitno ukvarjali tudi ustavni sodniki. Zahtevo za ustavno presojo je vložil zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, ki opozarja, da so otroci, ki določene hrane ne morejo jesti zaradi verskega prepričanja, v slabšem položaju. Po njegovem mnenju takšna ureditev pomeni neenako obravnavo ter je v nasprotju z ustavo. V močnem neurju, ki je včeraj prizadelo Skopje, je bilo poškodovanih 15 ljudi, nastala je ogromna gmotna škoda. Tej se zaradi neurja včeraj niso izognili niti v Bosni in Hercegovini, na hrvaških otokih Hvar in Vis pa je meteo cunami poplavil obalno rivo. Nogometaši Celja bodo zvečer odigrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. V Albaniji se bodo mirili proti Egnatiji. Dvoboj se bo začel ob 20:45. Celjani bodo povratno tekmo doma odigrali v torek.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: erotiki na šiške. Telefon 0100 515 82. www.acsony.si.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Span Center mobilnosti.

0: uživajte u najboljših jedih i žara. Gostišće portal na Zaloški 110.
1: 3, 2, 1.
2: Velika poletna razprodaja u trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja u trgovinah in na harveynorman.si.
3: Ekspres promet.
4: Zastoj na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri postojni obe smeri, zastoj tudi na cestah Lesce-Bled, Padna, Koper, Lucija, Strunjan ter v Ljubljani na Celovški cesti, zgoščen promet še na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami obe smeri pred delovno zaporo.
5: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
3: Ekspres vreme.
4: Po večini bo jasno, s temperaturami do 25, na primorskem do okoli 29 stopinj, na severovzhodu pa popoldne ni povsem izključena kakšna ploha. Jutri bo bolj kot ne oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in vihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije.
3: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
5: Ko jih slišite, veste, da je čas za
6: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, pravutke, rokače, brezino, bazen, žogol, panje, krimo, to pozajem. Skratka, za nakup v Centrovič.
5: Centrovič, moja prva izbira.
3: Kul, poletni ritmi 90-ih. Ko je bil vsak poletni dan nova dogodivščina, vsaka pesem pa nov spomin. To je poletni.

0: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Christopher Nolan predstavlja Odisejo. Spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo. Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi. 23. julija se zapelite v Drive-in kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
8: Pokrovitelj premiere je...
7: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug. Stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V ŠUS Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 v Šiški. ŠUS Eurofitness, vaš prvi korak.
9: Ekspres promet. Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani zaradi gorečega vozila, zastoj pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri, zastoj na cestah Lesce Bled, Padna Koper, Lucija Strunjan ter v Ljubljani na Celovški. Tudi na štajerski avtocesti je zastoj, in sicer med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo.
10: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
9: Ekspres vreme. Po večini bo jasno, s temperaturami do 25, na primorskem do okoli 29 stopinj, na severovzhodu pa popoldne ni povsem izključena kakšna ploha. Jutri bo bolj kot ne oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije.
11: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
13: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
14: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
13: Centru Vič, moja prva izbira.
15: Kul, cool, poletni ritmi 90-ih.
16: Mi smo si takrat poletje krajšali z igranjem pred blokom in...

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Kot kaže, bomo 11. oktobra odšli na referendum. Kolegi predsednika državnega zbora je soglasno podprl sklic izredne seje, na kateri bodo poslanci jutri odločali o razpisu referenduma o parlamentarni preiskavi. Če bodo datum potrdili, bo referendum, kot rečeno, 11. oktobra. Poslanci se bodo zaradi izredne seje kljub parlamentarnim počitnicam jutri morali vrniti v državni zbor. Francija je kot prva država v Evropski uniji dokončno sprejela zakon, ki otrokom mlajšim od 15 let prepoveduje uporabo družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in Snapchat. V Grčiji pa so po vrsti hudih prometnih nesreč mlajšim od 17 let prepovedali vožnjo z električnimi skiroji ter uvedli visoke globe za kršitelje. V Španiji medtem pripravljajo prepoved kajenja in vejpanja na terasah lokalov, parkih in na plažah. Selektor slovenske moške košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić pa je tudi uradno novi trener španske Barcelone. S klubom je podpisal 2-letno pogodbo. V avstrijskem mestu Braunau, rojstnem kraju Adolfa Hitlerja, pa so v prenovljeni stavbi, kjer se je rodil nacistični diktator, odprli policijsko postajo. Oblasti upajo, da bo s tem stavba izgubila privlačnost za simpatizerje nacizma.
0: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike.
5: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Inovativna, drugačna, z dušo.
7: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: Zlatarstvo Močnik.
9: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.

0: sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
1: Ekspres promet.
2: Nesreča na ljubljanski obvoznici pri priključku Ljubljana Center proti Dolenjski je promet močno oviran, zato tovorna vozila je možen samo po zahodni in severni ljubljanski obvoznici. Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani. Zastoji so na ljubljanski obvoznici relacija Kozarje Ljubljana Center pa Rudnik Ljubljana Center, na štajerski avtocesti zastoj med počivališčem Tepanje in Dramljami ter med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami. Na primorski avtocesti je zastoj na relaciji Razdrto Unec proti Ljubljani zamude približno 1 uro. Unec Postojna proti Kopru zamude 20 minut. Gneča še na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper, zastoj še v Ljubljani na Celovški.
3: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
2: Po večini bo jasno, s temperaturami do 25, na primorskem do okoli 29 stopinj, na severovzhodu pa popoldne ni povsem izključena kakšna ploha. Jutri bo bolj kot ne oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije.
1: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Ko jih slišite, veste, da je čas za
4: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
3: Centru Vič, moja prva izbira.
1: Kul, poletni ritmi 90-ih. Čas, ko so bile japonke, stripi in radio obvezna poletna oprema. To je poletje nostalgije.

0: Če ne marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27. Ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
0: Špan, center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan, na Tržaški 547, z vami že 40 let.
4: 3, 2, 1...
5: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar že 35 let.
0: Ekspres promet.
9: Nesreča na ljubljanski obvoznici pri priključku Ljubljana Center proti Dolenjski je promet močno oviran, zato tovorna vozila je možen samo po zahodni in severni ljubljanski obvoznici. Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani. Zastoji so na ljubljanski obvoznici relacija Kozarje Ljubljana Center pa Rudnik Ljubljana Center, na štajerski avtocesti zastoj med počivališčem Tepanje in Dramljami ter med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami. Na primorski avtocesti je zastoj na relaciji Razdrto Unec proti Ljubljani zamude približno 1 uro. Unec Postojna proti Kopru zamude 20 minut. Gneča še na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper, zastoj še v Ljubljani na Celovški.
0: Ekspres vreme.
9: Po večini bo jasno, s temperaturami do 25, na primorskem do okoli 29 stopinj, na severovzhodu pa popoldne ni povsem izključena kakšna ploha. Jutri bo bolj kot ne oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije.
10: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
11: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
12: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Ko jih slišite, veste, da je čas za
14: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
13: Centru Vič, moja prva izbira.
0: Kul, poletni ritmi 90-ih, ko je bil ventilator največji luksus. Poletje pa brezskrbno in neskončno dolgo. To je poletje nostalgije.

boste današnji večer preživeli pred televizijskimi zasloni, bo izbire več kot dovolj. Na Pop TV bo ob 21. uri na sporedu nova epizoda razvedrilne oddaje Ljubezen na vasi, kjer ne bo manjkalo novih poznanstev, iskrenih pogovorov in nepričakovanih zapletov. Na Kino TV pa vas ob 20. uri čaka film Lov na pošasti, napeta pustolovščina, polna akcije nevarnih srečanj in boja za preživetje. Na Sloveniji 2 pa si boste ob 20. uri lahko ogledali poletno avanturo Izola, ki vas bo popeljala v sproščeno poletno vzdušje ob slovenski obali. To je

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Računsko sodišče je uradu predsednice republike za poslovanje v letu 2024 izreklo mnenje s pridržkom. Ugotovilo je namreč več nepravilnosti pri kadrovskem poslovanju, obračunu plače in javnem naročanju. Ena od uslužbenk je denimo zaradi napačnega obračuna prejela približno 1300 evrov previsoko plačo, nekaterim zaposlenim pa je bilo odrejeno preveč nadur. Ker so nepravilnosti začeli odpravljati že med revizijo, računsko sodišče odzivnega poročila od urada predsednice republike ni zahtevalo. Mariborski policisti pa so razkrinkali združbo, ki je iz skladišča podjetja z območja Hoč dalj časa kradla različno blago, predvsem tekstil in elektronske naprave. S tem so tatovi podjetja oškodovali za približno 330 tisoč evrov, zoper četverico so policisti podali kazensko ovadbo. V bližini Hvara so sinoči z jadrnice, ki je nasedla med neurjem, rešili 12 Špancev, med njimi je bilo 6 otrok, nesrečo nihče ni bil poškodovan. Nekemu južnokorejskemu lastniku restauracije z Michelinovo zvezdico pa grozi enoletna zaporna kazen, ker je pri pripravi kreativne sladice za okrasek uporabil mravlje. Zagovarjal se je, da je gostom dal možnost, da pojedo sladico z mravljami ali brez. V Južni Koreji je sicer dovoljena uporaba 10 vrst žuželk v prehrani, od različnih kobilic do čričkov, mravelj pa ni med njimi.
0: Na Radio Ekspres

0: je odslej, lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si.
1: Center Vič obvešča.
2: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
3: Vsi vozi na parkirišče so odprti. S Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
1: Dobrodošli v Centru Vič.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
5: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
6: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
7: Gostišče Portal na Zaloški 110.
8: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: popoldan in danes zunaj ni tako vroče, lahko pa vam povem, kje je bilo po noči res vroče v moji kuhni. In ni odpovedala klima, danes moj praznuje rojstni dan, zato sem po noči pekla, pripravljala in ustvarjala. Ni pa moj edini, ki praznuje danes. Praznuje tudi moja babi, častitljivih 71 in še ena zelo velika zvezda. Vam zaupam kmalu.
1: Radio Express. Najboljša glasba.

FIU, točno 12 minut čez drugo uro popovdan in med julijskimi slavljenci je poleg mojega partnerja in moje babi seveda tudi pevka, ki je velika ljubiteljica hitre hrane. Vse so jo mediji veliko krat tik preden je stopila na rdečo preprogo ujeli, kako uživa s hamburgerjem v roki. Je pa v zadnjih letih izgubila tudi kar nekaj kilogramov in to je seveda Selena Gomez, ki je danes dopolnila 34 let. Zdaj lepa prihaja njena pesem Single Soon. Zanimivo pa je, da je Selena povedala, da jo je napisala že precej prej, a jo je prihranila za konec poletja, ker je želela izdati preprosto, zabavno, lahkotno pesem, brez drame in žalosti. Sama jo je opisala kot himno za to, da znaš uživati tudi v svoji družbi.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: 3, 2, 1.
4: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje Veneta Cucine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Center Vič obvešča.
6: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
7: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
5: Dobrodošli v Centru Vič.
0: Ekspres promet.
8: Na ljubljanski južni obvoznici pri priključku Ljubljana Center proti Malencem Dolenski je zaprt vozni pas zaradi odstranjevanja posledice nesreče. Nastal je zastoj do Viča, previdno. Zastoji pa prav tako na primorski avtocesti, in sicer med Nanosom in Ravbar komando proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
0: Ekspres vreme.
8: Trenutno v srednji Sloveniji pretežno oblačno, 24 stopinj imamo v tem trenutku, zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo, jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva pa bodo začele nastajati plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15 stopinj, najvišje dnevne pa od 22 pa vse tja do 28.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Ekspres popoldne.
10: In Kaja Grozina.
8: Dober dan, minutka čez pol tretji uro popoldan in še malček več kot mesec dni nas loči do novega šolskega leta, nekateri pa še niso pozabili na prejšnjega. Na Hrvaškem je namreč sodišče te dni odločilo o primeru mame, ki je zaradi sinove zaključene štirice kar okloftala ravnateljico. Dobila je 700 evrov kazni in očitno je to dokaz, da je štirica lahko precej dražja od petice, za katero se da naučiti.
0: Radio Express.
10: Najboljša glasba.

0: Michael Jackson je bil tole in ravno prav eden ljubših pevcev od naše Urške Majdičume, ki pa nas zdajle spet nekam odpelje. Pobegnili bomo na en res krasen grad, ki se zrcali ob jezeru in je videti kot iz pravljice. Čudoviti razgledi, mirna narava, zanimiva zgodovina in kotički, ki kar kličejo po fotografiji. Kam točno nas bo Urška odpeljala tokrat? Mi smo pripravljeni, pejmo na lepše.
1: Ideja za izlet po Sloveniji. Na Radio Ekspres.
2: Pa spoznajmo grad Žovnek. Tri zlate zvezde na slovenskem grbu izvirajo iz grba celjskih grofov. Njihova zgodba pa se začela prav na gradu Žovnek. To je eden najstarejših gradov na Slovenskem, zdaj je nekdaj mogočni grad, le ruševina, ki se postopno obnavlja. Tina me je spomnila na ta grad pri Braslovčah.
3: Žovniški grad in Žovniško jezero. To je blizu Braslovč in je res vredno ogledano. Mi smo to čistko šli mimo in smo to najdeli in nam je bilo super fajn. Tako da ja, lušten sprohod, lušna destinacija, fajno, tako pa malo nepoznano, no, drugače.
2: Ja, pravijo, da je najbolj fascinantni del gradu okrogli obrambni stolp. Medtem, ko se grad nahaja na hribu, pa je v dolini nedaleč od gradu veliko umetno zajezeno Žovneško jezero, ki ni samo lepo zavideti, ampak je tudi koristno. Na tem območju je svoj dom našlo kar 111 vrst ptic. Prihodnič pa se gremo potepati na Dolinsko.
1: Imate tudi vi cool idejo za izlet po Sloveniji? Sporočite nam jo na radioexpress.si.
4: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kolandija, vaše najljubše trgovine.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov v pridelavi hrane.
1: Lahko rečemo, da smo v tem trenutku priča vredno najvišji ceni kurilnega olja, kmečke nafte v letošnjem letu. Zato smo že poslali na tri ključna ministrstva poziv k pripravi ukrepov za obvladovanje stroškov, visokih stroškov v pridelavi hrane v Republiki Sloveniji.
0: Tako predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Pristojne pa so pozvali tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Na Norveškem se spominjajo 77 žrtev množičnega pokola, ki ga je pred 15 leti v Oslu in na bližnjem otoku izvedel desničarski skrajnež. Spominske slovesnosti so začeli pred novim spomenikom žrtvam v norveški prestolnici, kjer so prebrali njihova imena, govorci pa izpostavili, da napada in ideologije, ki stoji za njim, ne smejo nikoli pozabiti. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca na najnovejši svetovni lestvici zaseda visoko peto mesto, na evropski pa je četrta. Na vrhu svetovne lestvice so znova Poljaki, ki so za več kot 30 točk ušli Italijanom na drugem mestu. Odbojkarice pa so na 20. mestu na svetu, v evropski konkurenci zasedajo 12. mesto.
2: Na Radio Express

0: zaupajo odslej, lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si. Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Christopher Nolan predstavlja Odisejo, spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo. Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi. 23. julija se zapeljite v Drive-in kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
0: Pokrovitelj premiere je...
1: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug. Stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V Šus Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 v Šiški. Šus Eurofitness, vaš prvi korak.
0: Ekspres promet.
3: Na ljubljanski južni obvoznici pri priključku Ljubljana center proti Malencem Dolenski so odstranili posledice nesreče, še vedno pa je tam zastoj do Dragomerja na primorski avtocesti. Zastoj prav tako na primorski avtocesti med Senožečem in Ravbar komando proti Ljubljani, predvsem zastoj tovornih vozil. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno uvero, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom

0: bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature pa od 10 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa od 22 posetja do 28.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: Popoldan, doma redko vztrajam pri kakšni stvari, ampak tokrat sem bila precej prepričljiva. Vse sem dobesedno prepričala, da je treba iti gledat Odisejo v kino. Če ste tudi vi ljubitelji filmov Christopherja Nolana, potem veste, da pri njem ne gre samo za zgodbo, ampak za celotno izkušnjo in smo jo nadgradili z enim takim širšim družinskim izletom. Še danes mi pošiljajo SMS-e, kako neverjeten je film in priznam, res je, en majhen namig, kam lahko skočite danes, več namigov, pa kmalo. Radio
1: Express. Najboljša glasba.

0: Radiem Express.
1: Če razmišljate o večernem skoku v mesto, tudi danes v Ljubljani ne bo dolgčas. Ob 20:30 bo v Mestnem muzeju Ljubljana zazvenil koncert orkestra Amadeja in Karoline Šantal Zupan, kjer vas čakajo glasbeni užitki v čudovitem ambientu muzeja. Če ste bolj za filmski večer, pa ob 21. uri v Kinodvoru bo na sporedu film Še eno rundo pa greva, ob 21:30 pa še film Ni druge izbire na Ljubljanskem gradu. Uživajte v večeru.

0: Če ne marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
4: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
0: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
4: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.
5: Ej, a tvoja kaj vleče?
6: Je bolj slabo.
5: A res, moja pa ful.
6: Ja, kjero pa imaš?
5: Ja, Sikabo.
0: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
7: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
8: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
9: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
11: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ekspres promet.
12: Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani je zaprt vozni pas, previdno. Na ljubljanski južni obvoznici pri priključku Ljubljana center proti Malencam Dolenski so odstranili posledice nesreče, še vedno pa je zastoj do Vrhnike na primorski avtocesti. Zastoj prav tako na primorski avtocesti med Senožečami in Ravbar komando proti Ljubljani. Srečno in varno počne naprej, če pa opazite še kakšno uvero, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80-106-4.
4: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
12: Trenutno je pretežno oblačno, 24 stopinj imamo v tem trenutku v osrednji Sloveniji. Ja, zvečer in ponoči se bo od severa postopno pooblačilo, jutri pa bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki pa bodo do večera zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 18, najvišje dnevne pa od 22 pa vse tja do 28 stopinj.
13: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
14: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
15: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Ekspres popoldne.
16: In Kaja Grozina.
12: Dober dan, točno minutka čez pol četrto uro popoldan in danes je pri nas doma malček bolj živahno, ker je prišel na počitnice nečak. 7 let ima in energije za vsaj 7 odraslih. Sem predlagala, da gremo v kino gledat Minione, da bi šli mogoče v 3D se prav gledat z očali in rekel, joj, sem pol, moram pa svoja očala sabo vzeti. Sem ga mogla najprej prepričati, da kino 3D očala niso ista kot njegova za gledanje sveta, ampak se veselim jutrišnjega kino izleta, vi pa tudi upam, da imate že kakšne čudovite plane.
0: Radio Express.
9: Najboljša glasba.

Plus. In pred nami je nov dvoboj. Danes pa me zanima, katera pesem najbolje opiše vaš teden. Na eni strani je ABBA s pesmijo Super Trooper, klasika o tem, kako po vseh naporih na koncu spet najdeš energijo in nasmeh. Iz 80-ih. Na drugi strani pa Robbie Williams z uspešnico Let Me Entertain You za vse dni, ko se dogaja 100 na uro in ko je treba samo pritisniti na play in uživati. Iz 90-ih.

0: Katera pesem bi bila najbolj primerna za vaš teden? Odločitev je vaša, do jutri zjutraj imate čas, da glasujete za svojega favorita na Facebooku ali Instagramu Radia Express. In naj se dvoboj začne zdaj.
1: Dvoboj 80.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na letališču Lesce je malo pred pol tretjo popoldan strmoglavilo slovensko jadralno letalo. Ena oseba je poškodovana. Policija je na kraju dogodka, vzrok nesreče in ostale podrobnosti pa trenutno še niso znane. Neurja, ki so se v noči s torka na sredo razbesnila po Balkanu, so v Albaniji zahtevala najmanj eno smrtno žrtev. V Bosni in Hercegovini so povzročila veliko škodo na kmetijskih površinah, v Severni Makedoniji je silovit veter povzročil veliko škodo v prestolnici, pa na objektih in vozilih, poškodovanih je bilo tudi več deset ljudi. Hrvaška policija pa je prijela 24-letnega Slovenca, ki naj bi na malem lošinju s promenade ukradel repliko ladijskega topa. Policija je Slovenca priprla in ga kazensko ovadila.
1: Na Radio Ekspres.

0: pa jo odslej lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Express vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioexpress.si.
1: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
2: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
3: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
0: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Centrvič obvešča.
0: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centrvič ostaja nemoten.
5: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
1: Dobrodošli v Centrvič.
0: Ekspres promet.
6: Na primorski avtocesti med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani je zaprt vozni pas, tam je nastal zastoj, previdno. Zastoj pa prav tako na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Promet pa je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Srečno in varno po Če naprej, če pa opazite kakšno uviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
6: Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo, jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nasajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature pa od 10 do 18 stopinj, najvišje dnevne od 22 pa vse tja do 28.
3: Težke in boleče noge. Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljeni.

0: Martina.
1: Dober dan, minutka čez četrto uro popoldani. Ne vem, če se to samo meni dogaja, ampak jaz vsak dan doma nekaj iščem. Enkrat ključe, drugič očala, največkrat telefon. No, za zdaj mi ni še uspeli izgubiti ničesar za nekaj desetletij. So pa raziskovalci po kar 74 letih našli razbitine letala, ki je leta 1952 strmoglavilo v Atlantski ocean. Ja, uspelo jim je in očitno se da čist vse najdet.
2: Radio Express.
3: Najboljša glasba.

Strong Enough, točno 13 minut čez četrto uro popoldan. In danes nam je pisala naša poslušalka Zdenka Fartek iz Domžal, ki si želi slišati pesem Cherry Cherry Lady. Mimo grede, ta velika uspešnica dua Modern Talking je osvojila poslušalce po Evropi, prepoznamo pa jo predvsem po tistem značilnem visokem vokalu in prepoznavnem zvoku iz 80-ih. Zdenka, tale zdele je za vas. Hvala za družbo in krasno popoldne!

Voditeljica Kul jutra Radija Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi vi na radioekspres.si.

0: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
1: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Zlatarstvo Močnik.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo Močnik.
6: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Ekspres promet.
8: Zastoji so na primorski avtocesti in sicer med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, previdno. Promet pa je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
7: Ekspres vreme.
8: V osrednji Sloveniji imamo trenutno jasno vreme in 26 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno pooblačilo, jutri pa bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature pa nekje od 10 do 18 stopinj, najviše dnevne pa od 22 pa vse tja do 28.
9: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
10: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
11: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
7: Radio Express. Express popoldne.
13: In Kaja Grozina.
8: Dobar dan, dve minutki čez pol peto uro popoldan. In če bi vam kdo rekel, pripelj prijatelja na dopust in dobiš popust. Mi verjetno kar hitro začeli razmišljati, koga vse povabiti, kaj ne? V Dubaju so pa šli še korak dlje, prebivalcem ponujajo več kot 700 evrov ugodnosti, če prepričajo svoje bližnje, da jih obiščajo. Torej, v resnici ne iščejo samo turistov, ampak kar domače ambasadorje in influencerje.
7: Radio Express.
12: Najboljša glasba.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na letališču Lesce je strmoglavilo slovensko jadralno letalo, ki je na višini okoli 50 metrov postalo nevodljivo. 57-letnega slovenskega pilota, ki je poskušal zasilno pristati, so odpeljali v bolnišnico. Na letalu je nastala premoženska škoda, vzrok dogodka še ni znan in je predmet nadaljne preiskave. V BTC-u v Ljubljani naj bi neznani storilci ukradli vozilo za prevoz denarja, gre za kaznivo dejanje zoper premoženje. Na kraju je več patrulj, trenutno pa Ljubljano preletava helikopter. Nedavno se je podobno kaznivo dejanje zgodilo tudi v Izoli. Zaradi nizkega vodostaja Donave in Drave so ponekod ponovno vidni ostanki starih plovil. Pri enem češkem kraju so odkrili razbitino ladje, ki je pa v domnevah potonila pred približno 90 leti. V Osijeku pa so se znova pokazali ostanki lesene ladje Garnika, oblasti pa zbirajo informacije o zgodovini najd.
1: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
4: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se.
3: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ekspres promet.
9: Na primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti Ljubljani je zaprt vozni pas, tam je nastal zastoj do Gabrka, previdno. Zastoj prav tako na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. In pa promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Srečno in varno pot še naprej. Če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
9: Zvečer in ponoči se bo od severa postopno pooblačilo, jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature pa od 10 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa od 22 pa vse tja do 28.
12: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
13: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%.
12: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Radio Express.
4: Na FM.
0: Tabu. Radio Playerju.
4: Radio Express. Kasi.
14: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: dan 5 bo ravno kar odbila ura, ja, in jaz že odštevam minute oziroma ure do tiste torte. Danes bomo praznovali kar 2 rojstna dneva doma od mojega in od moje babi. Tako da, ja, naslednje dneve me čakajo definitivno samo jedino žlico, bom rekla. In če se tudi vam kdaj dogaja, da v vseh jedeh na žlico lovorjev list pristane ravno na vašem krožniku, ostanite z mano, vam pa vem kmalo zakaj. Radio
1: Express. Najboljša glasba.

What I Want, točno 10 minutk čez 5 uro popoldan. In če se tudi vam dogaja, da v svoji jedi, kdaj najdete lovorjev list in vedno pomislite, pa kdo je to pustil tukaj, no? Po ljudskem verovanju to ni kar tako. Tisti, ki ga najde, naj bi ga čakalo pomembno sporočilo, velik preobrat ali celo veliko sreče. Lovor je namreč že od nekdaj simbol zmage in uspeha, torej če danes dobite ali v teh dneh kakšen lovorjev list na krožniku, ga mogoče ne gledajte samo kot začimbo, ampak kot majhen znak usode. In jaz od zdaj naprej prav noč ne bom več nesrečna, kadar se bo zgodil, da bom edina spet pristala z lovorjevim listom v krožniku.

0: telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
3: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.
4: 3, 2, 1...
5: Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov in kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Ekspres promet. Na primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti Ljubljani je zaprt vozni pas, previdno. Zastoj pa je na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite nič 80 106 4.
7: Res vreme.
6: Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo, jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva pa bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 10 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa od 22 pa vse tja do 28.
7: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
7: Radio Express. Popoldne.
10: In Kaja Grozina.
6: Dober dan, točno pol šestih je odbila ura in novička, ki me pa danes nasmejala. Joj, v Britaniji se je zamenjal še en premier, ampak en stanovalec ostaja isti. Maček Larry je namreč že 7. britanskega vodjo pričakal v svojem domu. Maček je star okoli 19 let in je tam že od leta 2011. Njegova glavna naloga pa očitno nadzorovanje politikov. Politiki prihajajo in odhajajo, Maček Larry pa ostaja.
7: Radio Express.
11: Najboljša glasba.
12: Poletje mi je všeč, ker ima občutek svobode in lahko nosim lahkotna oblačila.
7: Poletni Radio Express.

0: Če boste današnji večer preživeli pred televizijskimi zasloni, bo izbere več kot dovolj. Na Pop TV bo ob 21. uri na sporedu nova epizoda razvedrilne oddaje Ljubezen na vasi, kjer ne bo manjkalo novih poznanstev, iskrenih pogovorov in nepričakovanih zapletov. Na Kino TV pa vas ob 20. uri čaka film Lov na pošasti, napeta pustolovščina, polna akcije nevarnih srečanj in boja za preživetje. Na Sloveniji 2 pa si boste ob 20. uri lahko ogledali poletno avanturo Izola, ki vas bo popeljala v sproščeno poletno vzdušje ob slovenski obali.
1: To je

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na območju Mostu Ljubljane se je zgodilo kaznivo dejanje zoper premoženje. Na kraju je več patrulj, neznani storilci pa naj bi ukradli vozilo za prevoz denarja. Območje preletava tudi helikopter. Stranka Vesna zahteva umik svojega imena iz imena poslanske skupine v državnem zboru, kjer v resnici niso vključeni v delovanje in odločanje. Stranki Levice očitajo, da v praksi nadaljuje samostojno, z njimi neusklajeno delovanje. Kot primer so navedli napoved kandidature so koordinatorja Levice Luke Mesca za župana Ljubljane. Album What's the Story Morning Glory skupine Oasis je postal tretji najbolje prodajni album v zgodovini Velike Britanije in je uradno prehitel najbolje prodajni album njihovih vzornikov The Beatles. Na vrhu lestvice ostajata albuma Greatest Hits skupine Queen in Gold skupine ABBA. Uspeh Oasisa pa je spodbudila tudi njihova ponovna združitev in svetovna turneja.
1: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet

0: Popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kolandija, vaše najljubše trgovine. A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
4: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
0: Ekspres promet.
5: Na primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti Ljubljani je zaprt vozni pas, previdno. Promet pa je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče, zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
0: Ekspres vreme.
5: Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 18, najvišje dnevne pa od 22 pa do 28 stopinj.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Ekspres popoldne.
7: In Kaja Grozina.
5: Dober dan, 6 je odbila ura in zadnje dni imamo pa lahko občutek, kot da se vreme ne more odločiti, ali bi bilo poletje, ali se bo snemal kakšen akcijski film. Močna neurja, pa veter, pa vročina in seveda takoj internetne teorije od raznih skrivnostnih sil, da vpliva sonca. Strahovnjaki pa pravijo, da je razlog zemeljski. Vroč zrak in hladna fronta sta recept za vremenski kaos. Skratka, vreme ima trenutno očitno neko svoje zgodbo.
0: Radio Express.
7: Najboljša glasba.

0: Če ne marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
3: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe. Center Vič obvešča.
2: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
4: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
3: Dobrodošli v Centru Vič.
5: Zlatarstvo moči.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo moči.
7: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtač.
8: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
9: Gostišče Portal na Zaloški 110.
3: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
10: Folk ne ve, tva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
12: Inovativna, drugačna, z dušo.
13: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
14: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
15: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
16: V Ljubljani na Vipavski ulici 32, 34, 36 in 38 v petek od 8 do 13, od 8 do 16 iz TP Kašelska 140. Iz nadzorništva Kamnik, TP Koseze, Gasilski dom iz Vod 2 in TP Skaručna v petek od 8 do 13. Jutri od 8 do 12 pa iz TP Drevesnica iz Vod 8 proti Podgorju in še iz nadzorništva Domžale, tepi Moravče šola izvod 1 naselje pri šoli jutri od 10 do 12.
15: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
0: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju, Radio Express.si.
15: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
17: In Kaja Grozina.
18: Dobro večer, pol sedmih je že ura in upam, da uživate zdele in da se vaše obveznosti počasi zaključujejo. Predvsem pa, da si boste danes provoščali kakšen kos torte, ker konc koncev zdaj veste pa za tri, ki danes praznujejo. Moj Matija, moja babi in še Selena Gomez, tako da trojno torto si lahko danes vsi provošimo, kalorije ne štejejo, obljubam. Sploh pa ne, če jih bomo pokurali na najboljšo glasbo.
0: Radio Express.
19: Najboljša glasba.

0: Liderin, za moško moč kot nekoč.
1: Liderin, na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na letališču Lesce v občini Radovljica na Gorenjskem je strmoglavilo slovensko jadralno letalo. Nesreča se je zgodila med vleko z motornim letalom, 57-letni pilot pa je poškodovan in je bil odpeljan v zdravstveno ustanovo. Vzrok dogodka še ni znan in je predmet nadaljne preiskave. Največ škode zaradi dlje časa trajajoče suše, za katero so nekaj olajšanja prinesla padavine v zadnjih dneh, je na koruzi, oljnih bučah, soji, sončnicah, krompirju in zelenjadnicah. Tako opozarjajo pristojni, ob tem pa pričakujejo takojšnje ukrepanje pristojnega ministrstva.
3: Prvi popisi škode v letošnjem letu zaradi naravnih nesreč že potekajo preko občinskih komisij. Pričakujemo, da bo tudi za te kasnejše vremenske ujme, kot je suša v tem trenutku, pa ne vemo še kaj nas čaka v jeseni, če bo ta škoda tako velika, da bodo tudi tukaj stekli vsi postopki za oceno škode.
2: Tako predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Tadej Pogačar je v 17. etapi dirke po Franciji brez težav ohranil rumeno majico in pred zahtevnimi alpskimi etapami ostaja v odličnem položaju za svojo peto skupno zmago. V skupnem seštevku ima 4 minute in 32 sekund prednosti pred drugo uvrščenim. Singapurski potni list je tudi letos najmočnejši na svetu, saj njegovim imetnikom omogoča vstop brez vizuma oziroma z nakupom vize o prihodu v 192 držav in ozemelj. Slovenija je med tem na 7. mestu. Afganistan pa je na dnu lestvice, saj lahko njegovi državljani brez vizuma ali z vizumom o prihodu potujejo le v 22 držav.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Christopher Nolan predstavlja Odisejo, spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo. Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi. 23. julija se zapelite v Drive-in kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
8: Pokrovitelj premiere je...
7: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug. Ko stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V Šus Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 v Šiški. Šus Eurofitness, vaš prvi korak.
9: Od lovljenja sončnega zahoda do lovljenja Wi-Fi signala. Radio Ekspres, 80-ta, 90-ta in danes.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

Voditeljica Kul jutra Radija Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite

0: za izlet po Sloveniji.
1: V juliju vsako kul jutro med 7 in 8
0: le na Radio Express. Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
2: Na okusne jedi žara gremo v portal.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
3: Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

Res. Če boste današnji večer preživeli pred televizijskimi zasloni, bo izbire več kot dovolj. Na Pop TV bo ob 21. uri na sporedu nova epizoda razvedrilne oddaje Ljubezen na vasi, kjer ne bo manjkalo novih poznanstev, iskrenih pogovorov in nepričakovanih zapletov. Na Kino TV pa vas ob 20. uri čaka film Lov na pošasti, napeta pustolovščina, polna akcije nevarnih srečanj in boja za preživetje. Na Sloveniji 2 pa si boste ob 20. uri lahko ogledali poletno avanturo Izola, ki vas bo popeljala v sproščeno poletno vzdušje ob slovenski obali. To je

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na letališču Lesce v občini Radovljica na Gorenjskem je strmoglavilo slovensko jadralno letalo. Nesreča se je zgodila med vleko z motornim letalom, 57-letni pilot pa je poškodovan in je bil odpeljan v zdravstveno ustanovo. Vzrok dogodka še ni znan in je predmet nadaljne preiskave. Največ škode zaradi dlje časa trajajoče suše, za katero so nekaj olajšanja prinesla padavine v zadnjih dneh, je na koruzi, oljnih bučah, soji, sončnicah, krompirju in zelenjadnicah. Tako opozarjajo pristojni, ob tem pa pričakujejo takojšnje ukrepanje pristojnega ministrstva.
3: Prvi popisi škode v letošnjem letu zaradi naravnih nesreč že potekajo preko občinskih komisij. Pričakujemo, da bo tudi za te kasnejše vremenske ujme, kot je suša v tem trenutku, pa ne vemo še kaj nas čaka v jeseni, če bo ta škoda tako velika, da bodo tudi tukaj stekli vsi postopki za oceno škode.
2: Tako predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Tadej Pogačar je v 17. etapi dirke po Franciji brez težav ohranil rumeno majico in pred zahtevnimi alpskimi etapami ostaja v odličnem položaju za svojo peto skupno zmago. V skupnem seštevku ima 4 minute in 32 sekund prednosti pred drugo uvrščenim. Singapurski potni list je tudi letos najmočnejši na svetu, saj njegovim imetnikom omogoča vstop brez vizuma oziroma z nakupom vize o prihodu v 192 držav in ozemelj. Slovenija je med tem na 7. mestu. Afganistan pa je na dnu lestvice, saj lahko njegovi državljani brez vizuma ali z vizumom o prihodu potujejo le v 22 držav.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: To je bilo
1: 8 iz 80-ih na Radio Express. Od lovljenja sončnega zahoda do lovljenja Wi-Fi signala. Radio Express 80-a, 90-a in danes.

Tretje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 42 let, odkar so Vanessi Williams oduzeli naslov najlepše američanke zaradi objave njenih golih slik. In ko smo ravno pri tem. V Avstriji bo do 9. avgusta potekala akcija štetja metuljev. Metulji veljajo za ključne kazalnike stanja ekosistema, saj so zelo dovzetni za spremembe v habitatu. Njihova prisotnost oziroma število pa hitro razkrije morebitno poslabšanje življenjskega okolja.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami četrtek, 23. julij. Vreme danes, ja, če smo včeraj kar uživali v lepem sončnem vremenu, danes lahko pričakujemo precej nestanovitno vreme. Že sredi dneva se bodo v osrednji Sloveniji začele pojavljati plohe in nevihte. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamoditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali bo Komenda naslednji konec tedna res središče kolesarskega sveta? Ja, drži, že nekaj dni po koncu dirke po Franciji prihaja Pogi Challenge, 3-dnevna prireditev. Za uvod bo v petek 31. julija potekal že 8. kriterij Tadeja Pogačarja, kjer so nastop že potrdila številna svetovno znana imena. Tako bodo poleg Tadeja Pogačarja seveda nastopili res številni eminentni kolesari, naprimer Isaac Del Toro, pa Giulio Pellizzari, Felix Grosschartner, pa tudi Matteo Trentin pride, Filippo Ganna, legenda kronometra, in številni slovenski asi ob Pogačarju tudi Matej Mohorič, Luka Mezgec in Jakob

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Na dirki po Franciji je čas za trilogijo alpskih etap, katerih vrhunec bosta jutrišnji in tudi sobotni vzpon na Alp d'Huez. In takrat bomo dobili dokončni odgovor, kdo bo na zmagovalnem odru letošnje dirke. Tadej Pogačar ima na vrhu skupnega seštevka kar 4 minute in pol prednosti pred Remkom Evenepoelom. Zato se zdi, da mu lahko le še padec prepreči že 5. skupno zmago na dirki po Franciji. Zanimivejši bo boj za zmagovalni odr, še posebej potem, ko sta Jonas Vingegaard in Florian Lipovič zaradi padca in poškodbe končala nastope na letošnji dirki.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Po svetovnem prvenstvu je na nogometni tržnici zelo živahno. Angleški prvoligaš Chelsea je iz Aston Villa pripeljal angleškega reprezentanta Morgana Rogersa. 23-letnik je z modrimi podpisal pogodbo do leta 2033. Prestop pa mediji ocenjujejo na 137 milijonov evrov, kar je nov angleški rekord. Kot je bilo pričakovati, pa je selektor Francije postal nekdani izjemni nogometaš Zinedine Zidane. Podpisal je pogodbo do leta 2030.
0: Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Ekonomist Marko Jaklič ne pričakuje črnega scenarija na energetskih trgih zaradi konfliktov na Bližnjem vzhodu, saj je v ozadju precej močnih interesov, da se to ne zgodi. Z jesenjo pričakuje dražje energente, ne pa pomankanja. Ob gostovanju v Odmevih na TV Slovenija je Marko Jaklič povedal, da ne verjame v katastrofičen scenarij, popolno zaprtje Hormuške ožine in še v zaprtje ožine pri Rdečem morju, saj je v zadju preveč močnih interesov. Citiram. To je glavna distribucijska trgovska pot med Azijo in Evropo, še posebej Kitajski, pa še komu, ni v interesu, da se to dogaja. Kitajska je eden glavnih financerjev Irana, Jemna, zato mislim, da se to ne bo zgodilo. Je pa to neko orožje v pogajanjih med Izraelom, ZDA in Iranom. Nestabilnost bo trajala še nekaj časa, premirje se ne bo zgodilo hitro. Tako torej ekonomist Marko Jaklič za Odmeve.

0: Nočni vsevet. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Ali so ribe pogosto na vašem jedilniku? To je vsekakor priporočljivo, saj med drugim ribe vsebujejo omega-3 maščobne kisline, ki podpirajo zdravje srca, možganov in tudi vida. Priporočljivo jih je uživati do dvakrat tedensko. Poraba rib in morskih sadežev je v Evropski uniji sicer v zadnjem desetletju upadla za petino, vendar pa je v Sloveniji porasla in sicer na dobrih 11 kg na prebivalca.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Po več kot šestih desetletjih ustvarjanja so Rolling Stonesi dosegli nov menik. Z albumom Foreign Tongues so osvojili vrh britanske listice in izenačili rekord Beatles 15 prvimi mesti. Na albumu sodelujejo številni znani glasbeniki, tudi Charlie Watts.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Ti dni v Mozartovem mestu tradicionalno poteka Salzburški poletni festival, ki bo do konca avgusta ponudil skupno 208 dogodkov. V zadnjih mesecih je bilo dogajanje v ozadju zelo burno. Marca se je sicer predčasno poslovil dolgoletni vodja festivala Markus Hinterhäuser zaradi spora s kuratorijem festivala, ki je predstavnik javnih financerjev. Za novo umetniško vodjo letošnjega festivala in prihodne leto so imenovali nemško gledališko strokovnjakinjo Karin Bergmann, ki je postala prva ženska na čelu Salzburškega festivala, ki se je prvič odvil že leta 1920.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite
2: najboljšo
0: glasbo 80-ih.
3: But you can say, baby.